هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

لە هەر شتێگەدەی ئەو پەنجەتە بەریەکەوێت وڵی پەنجەم کولایەوە. بەڵام خۆچە ڕۆژانی تریش هەر هەمان بەرکەوتەی بووە، بەڵام چونکە بریندار نەبووە تۆ هەستی بە خۆت نەکردووە. نعمەتی ئەو دەستانەی کە گەورەترین نعمەتی خوای گەورەیە لە لامان و پێی بەخشیوین، هەموو عزاکانمان نعمەتی پەروەردگارن. دەست لە قورئانی پیرۆزە بە مشتەقاتەکانی بە جەمع و بە کۆ کە هاتووە زیاد لە سەودەجا لە قورئانە خوای گەورە وشەی دەستی هێناوە، یا بە یەدێ ناوێتی، یا بە ئەیدی، یا بە ئەیدینا، بە وشانە کە هاتووەتە خوارەوە لە قورئانی پیرۆزە باس لەم دەستە ئەکا. دەست ڕەمزی قووەتی ئینسانە، هێ ئاماژەیە بۆ هێزی ئینسان. دەست ئاماژەیە بۆ فنووسین و پێنووسەکان کە بە دەستی ئەگرین، نون والقەلەمی وما یەستڕون بەی شەئین یەستڕون، بە چە شتێک تۆ شت ئەنووسی و سەترەکان دروست ئەەکەی؟ بە پەنجەی دەستە کە پێنووسەکە ئەگری بە دەستەوە. ئەو پەنجانەی دەستت کەوا نەخشە جوانەکانی تابلۆکانت بۆ ئەنەخشێنێ و دڵەکانی بەرەو ڕووی ئەڕوات بوو ئەی فرێنێت. ئەو دەستانەی کە گەورەترین نیعمەتی پەروەردگارە، ڕۆژێنانمان دەخوات لەگەڵ مامۆستایەکی بەڕێزدا بووین، ئەو ئەکادیمی بوو. لەو کاتە باسی نارخواردن و خواردنی بە دەستمانە کرد. ئەمەی بۆی جەڕەوەتی کچێکم دکتۆرەیە لە کۆلیژی پزیشکی ئەخوێنێت، وتی ڕۆژە پێویتم بابە ئەو سێپەنجەی کە ئیبەی بۆ نانەکە ئیبەیت حاسەیەکی تێدا هەیە ئەیدا بە مەعیدە ئیشتای مەعیدە دەکاتەوە. ئاخر پەنجەیەک تۆ لێرەوە بیبەی بۆ نانێک، لێرەوە عاز بابە کوێ بە مەعیدە کەوا خواردن هاتووە، ئەو سەرە پەنجانەی کە من و تۆ نانەکەی پێدەخۆی، ئەو پەت سەرە پەنجانەی کاتێک کە ئەبینی کەسێک خۆشیفاەن باوی کە جەڵدەیەک لی داوە و دەستەکەی شل بووە و بەڵام سیرەکەی دەستەکەی لە بری ئەوی کە جاران هەڵی ئەسوڕان بە ئارزی خۆی، بەڵام ئێستا بووە بە بارگرانیەک بەسەریەوە. من کەسێکم بینی جەڵدە لی داوە و فەقیرە، خوا لێی خۆش بێت. دەستی ئەونە قرز بوو بۆ ئەولایەی نەی ئەتوانیت هەر ئاوا بێتە خوارەوە، ناچار ببوون پارچەیەکیان بۆ دروست کرد و قوماشێک و کردویانە ملی، واتە دەستەکە کرا بۆ ملی، چونکە ئەونە قرز بوو بە هێزی ملی ڕایان ئەگرت. ئەو دەستە جوانی کە من و تۆ ڕۆژێ لە ڕۆژان بیری لێ کردبێتەوە چ نیعمەتێکی گەورەیە. مامۆسایەکی بەڕێزە فەرمێڵێ ڕۆژێک قوتابی من لە خزمەتی مامۆساکەماندا وانەی دەرسمانە خۆند لە لەو ژوورەی کە ئێمە حجرەی مزگەوتەکە لە خزمە مامۆساکەمان بووین لە ناو مزگەوتەکە بوو. ئەڵێ سیرمان کرد پیاوێک بەسەر ئەدا لە پەنجێرەکە. تعجبمان کەم پیاوە بۆ بەدەست نالم پەنجێرە، چی شتێکی وێ دێمە؟ ئەڵێ کە چوومە دەرەوە مامۆساکەم فەرمی بڕۆ دەرەوە بزانی کێیە چیە دوێت، واتە بە شتێکی زۆر غەریب مازانی. کە چوومە دەرەوە چیم بینی؟ پیاوێکم بینی هەردوو دەستی نەبوو. وتی خێرت دەگات، هاتووم تەنگاوم بم بە بۆ لای تەوالێتەکان. ئەڵێ بن بە تەوالێتەکان و چووە دژوورە، وتی دەوەرە وەرە کوڕە شیرینەکەم، ئەو شەڕواڵەی کە لە پێمایە بۆم دانێ با بتوانم قەزای حاجەتەکەم بکەم بێ پخۆپاکردنەوە. ئەڵێ دوای تەواو بوو هاتەوە بەرزم کردەوە، زۆری سوپاسکردم. من جا گەڕام و لای مامۆساکەم وتیم چی؟ وتیم شتێکی ئاوان بین. وتی بەڕاستی ئێمەش پێویستمانە سپاسی نیعمەتەکانی خوای گەورە بکەین. خۆشەویستان ئەو دەستەی کە من و تۆ هەمانە و گوێمان پێ نەداوە. ئایا ڕۆژێ لە ڕۆژان من لە خۆم ئەپرسم پێش ئێوە، ڕۆژێ لە ڕۆژان چوومە سەر جێگاکە و ئێوارەیەک بڵێم ئەی پەروەردگار، ئەوە تۆ بووی ئەم دەستانە بە من بەخشی و ئەم جومگانە بە من بەخشی، دەست ئەبم بۆ نان بۆ خواردن، شتی پێ ئەنووسم، شتی پێ ئەگرم، تەوقەی پێ ئەکەم، خۆشەویستی پێ دەر ئەبڕم، نازی پێ دەر ئەبڕم بم بدەستەکانم کە ئیهێنم بەسەر مناڵەکەمە. ڕاستی پەروەردگار نیعمەتەکانت زۆرە لەسەرمان، خۆت فەرمووتەوە ئین تەعدو نیعمەتە اللهی لا تحصوها، ئەگەر نژمارەی لە ژمارە نایەن ئەوەندەت پێبەخشیوین ئەم نیعمەتان. بەڵام لە هەمان کاتی شەبزانی ئەم دەستانە ئەگەر لە شوێنی خۆیان بەکارهێنا فەنیعمە،

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبراوەی تێدا دەبەنە سەر